Odia ma ne sune bo pai. Sewade ma won saso e. Ewade da otumi adi. Ewade ma won saso. Ewade da otumi adi. Atanfo a ebi sese. Ehin na menya kupo wo. Ewade ma won saso. Ewade da otumi adi. Ewade ma won saso. Ewade da otumi adi. Ewade ma won saso. Ewade da otumi adi. Ewo Yesu Kristo di mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Ewo Yesu Kristo di mo. Atiti biara. Oha biara mi fam. Ani di ekosu biara. Enti Awurade